احمد شہنواز احمد صدیقی, دلی سے سکھویندر سنگھ, جنک پور سے پنٹو راجندر سنگھ اوبرائے, اور ہریانہ سے بٹو بھاٹیا, جمشید پور سے اپورو انوپم اور راکیش کمار نے بھی اسی گیت کی فرمائش لکھ بھیجی ہے. تو کاریکرم میں لیجیے پیش زبن گرگ اور علی شاہ چنوئی کے یگل سور میں کرش 3 فلم کا یہ سندر سا گیت.